0: Ima,
1: hai ma, isala edana, lao lao, na pinarol ga du hongdo lao, aduga ne, na mai na meta tho ga kari kari no sana na ba.
0: Ai chak saning de.
1: Hai ma, sak saning de ne, se se, sak sa drabasu as apot ma yam lai di sidi.
0: Ima, oza to no mana, ai gi lai lo ra ga ne, ma yam da ne, exam gi important bi ba. Aduga, ai gi lai se, phak ba da tikka tikka phak iba.
1: Hai ma.
0: Larik segai de wamale.
1: Ado, si di segai drabana tro.
0: Segai de. Ado, ma imana bi atai dagi, wai draga, ingon dagi wai base, ma apaba mi di mandebo.
1: Parese, na pido, hongdo ro chalo.
0: Ado gane, ado uzado, na musune, aigi pen lauraga, ma lauraga na lauraga, ma gi atibado, mahut pira iba.
1: Kadia. Hais, na kui uzado, bira madi lady. Isa da mana kaino makhalle usitta bra kadinu magidbo